0: etau sa ili sina fuanga le leima sa unga le mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawa vanoa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. Ole Our Kids, e faa vai yang anu wal pasifika, o se si usi umanga e sefe mo le whanau. Olo la tau sa ili a fo ini faya onga pasifika, mo la tau falea onga I au kilani saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I senga luenga. Fafso tai, Our Kids, ili ova luselau, luono lima fator fitu. Ova luselau, luono lima fator fitu.
1: O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po o tau sa ili sa umasini tutua pe yole Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city, e fa afai mo fie mea uma. E te alu ma lauta avale, ua e malie atua toa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fatua tuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: O fia tu fata si ono nonga to pe uma. Ai asa tu pa se fai pai ponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele ai se tutonia lato brokers. Mana au noa le o nua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tanga ia ne ile trustfinancemortgages.com. E ia ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.